Slušame pročetu Kenneth Heath od alboma Aleluja od 69. godine. Kompozicija na Bob Hyde

slušamo parčetu Kenneth Heath od albuma Hallelujah od 69. godine. Ena kompozicija na Bob Hyde.